0: better together.
1: Wai ale mana o se pepa e tala fuai o loa tau mafa. Pe utu a ilo sa ile si isi iai o le tau le soifuang. Pa ile fapitoa le teichi sao. Tasi ile si kulu ta ise lauta la shopping voucher. O le a mawafua I vayaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu se futa la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo ele pasifika. O na maua ele o loa vanoa e te manu malo ai. E iai a ia inga fapitoa.
2: In one.
3: Yeah, a fai ole nā fato a ki maila ule I tio, tātou bokla me māsani o aso lua ta itasi, le afo mōmua mai suma lua I le tasi tau tua tuai, ona mai fuale au fai ngalwenga, pe a tā le lua fa awa watu se ia pa ia fā, le ua se fulu mali mane minute, ua te ainei le se fulu mali lua, o te tali tonu, ole matua apisi, ole nei yasu, ia le tūlanga lai veia, pe a sisi la tu fōi I le tātou watu nuu, ia ole fato a amtalia fo ile fono tanga a le pale mene ia ile nei aso te iloa pe fa awa wa tuai ia ole o mai oni a baenga fo ina ile na wa silafia ia na io tato matua matutua ia a vei fo ilu mol tv kil tv fa mata matai ia fa fonga tuai ile fono usu a le atinu o nisi o lato fo ile wa vei fo ilu nga fo iu penga ta fa ilangi ia tele fisu ia inga fo I ia ale palemia malana ka peneta malabanga foile palemene weine ia ole nala se tala fia fia ia wa faming star ia si amatu toe ina foi ia ale faipule foi ole toi utai ole palemene ia wa faapae inga ia porta mamatua lea ole palemene ia ale fionga ia a tea peato ia nei li tae au nei ia lea sa fai ei foi ia lana le faunga foi la lea ile to fila le minsta ele mai lo pala minsta pa tu la la ya pe ya le vo ye ma sani o le nganga na fo ye ta to wo tunu o le ala le pole ya o le ta tu a o te ton ye ma tu to ina la va ya ye ele ya si si fa fi fi a wa ale ta po ye fo ya ya na le ta po I la vol to ina ya ai pe o va nga ya ya le nga ole ole ta tu ale ne ta ma Ia, ole toi utai e fo'i nei a whāpae inga si a mātou toi ina. Ia, awa toi fo'i la le fo'i le, ia, le congratulations ia mātou toi ina. Ia, ma nisi fo'i o vāenga o nisi fo'i o fo'i leo o vāenga o le fonotanga a nisi fo'i o vaipule na o tofi minsta I matou langa a o lo tele le ngungulu. Pe bui wa pal pomu a I leisi sina ma fau fau ina nei vahenga. Ia, pe o vahenga nai. E bui lile a watu a ile a ole tapuai a. Ma alu lo ma tapuai ma a. Pati ele po inga le fe poma. Tapu tapuai file mu a. Waile lo oka. Le te le ole avenga o loi. O loi foile ile palmia a. Ia ai ole tulanga na nisi na fontanga ia na wato fa fonga to ai ma to mai mo to ai lungo penga ta fa langi ia po lungo fo tv youtube of your lover ia o ma wato ai fo I ia to no mota ia na fo ia vainga o fo no usual is ato o tunu ia ele em fai un fanga luina fo ia nai ta mam tina ma tu o fa pena ia o nei to no o ma o tanga se ngase tonu fo ainga ia po a po to tonu fo I o fo I leo o fo I leo tonu o fa tangata matua no foanga o tangata matutua ia elinga tai lea ia o tonu fo I o fal pui pui ia po fia fo ile me o e maua mai ai le tato au o nanga lo fale tua ia fo ia tu fo ile ma lo si a te auto uma a fia nga ai ia ma fo ma ma ti nga o li tino wai ele si si a ele tato ti le tato uma le fio o iai ia vaenga o e moa fo ia li tino mai ia e fo I tulanga voi nai e whaingata ia ona o le tulanga ia vo ele a fai oi ia whainga luenga ia ai o mai le tino mai ia ele ai se a pe o abatu li nga vaenga vo ele malo lo le ia ia ia o ila tō o malama maua mai tatou fa'asalauga lenei tulā ia o le taeao ia e lofa atu mo outou uma lo fale atua fo'ai atu le malosi le poto le atua mai iā te outou uma ia o feagai ai fo'i ia ma ia o le tino

0: e konexia ile ile ile ile ile kamalo ale longa kali a ye mang la la porque de lo poco que cor kam alenga ole pe mala vole ni ke se se ole independence lenga fa pe nga e kanga kanga nga ave ko a ela ve ai la kamalo ale a ale mela o ke fa ya kuain il kanga kau mako ai ngai kau iai. Il ke le kengi la ai ngai ko inga le le le afa o pa inga le keu lingua. Kala la le kengi. Ola o ke fongi la o ke fongi ko ai kali me ia hai. Ke le u fai mai makarango ale a ke fa mai lang kala fa mai e lai oi mai lai ka wala au mai fa mai oi. Fa inga na wawa ma il ko inga a fa mai. Ia me ala vana dea. Ia la ko e kau ia. A le umi loa ai pass away kam le le ko inga. E kau la ier ke inge le o le angofo i sisir mako ain. Pa ma ka la la ia fa mai o le afu ili ngon. Le mere we wa ke a kuiko. Le ala unga wa ke a kuiko. Sa si le o le ka la ke inge. Ma sa si le inga, you know. Fa mai e nga le oi mfaka yo. Fa mai e faka yo. Fa nga le o ke le ropo la le mai ko inga. You know.
1: Yeah. Or to long
0: have a pen. Have my meal. Or color came for me. Oh, na na de upunga fai. Or fasta lying or something. Kili kui lang kalang fai mai. Fakie bai. Inang ay kakili lo o kula funga fo o fakie kuanga kanga kai fa face kanga kai dinga yai momo. Yeah, I don't know.
1: Yeah, or tu langa na yai e pole ya e pole la vole tu ula tu ilana tu la fono ila fo tu la fono e yai fo ila le tu la fono le no fa longo tu na il palemene o tal no yai fa pe o le bank le yai ni si o lo fa inga luengai ya e fa pe sa le taona fa yo lo yai le ko vanna le bank na te pulea ia tūlanga umuha pēnā, ia ta ilo iai. E peo na ta whai atu fōi le tele mea tātou te iloa ma tātou whālongo e. Ia e o tūlā whanua ia whai anga iai tūlanga e tauna whai. Ia e malisi tūlanga iai o leo o tūlai mai le whai ngā mālo. Le fōi e sau al whai ngā mālo ia malātou fōi tūlā whono. Ina ima whai o na o ngā tasi ma tūlanga o soi fua o tangata sā mōa peo na iai ne vai taimi. Ya le tulanga na yai leo afatonu lava le lua le tatu wati fonga mai le tatu pokalame.

0: Ole o te cholu minute ona tale ole cholu te tala foile tato wa vanoa tato te faso ai e winga I mahenga sa faso atuai le tato au whengaruenga hine mi faifo ona whala wete leina tato mata uput pe ona tau whafunga mai ai ole whatautonga ale a fionga ia tea peato I tu tono le palemene a vea mo minsta ale ngate fo I leo le whatautonga a stasi fo te mali I whamoe tau loa le pe ona iai I tu tono fo I o le palemene a vea ma pule ole so tusili o le malo ia o tulanga na pe ona iai ale ngate fo I lea ole li potina ua whamoutu mai Samoa ua poeina nei ma ua loka ina nei e leo leo stasi ole I e na nofo mwhaila na whasalaunga whaatau whaamatau I le fionga le palemia ole malo Samoa ai ole tulanga olo iai e lua fioanga e olo taua olo tete e ia le malo le whainga malo tutuila la tu te le ilo aina lea sui ia mai le aifu se tangata whapea na onofo I tutuila vavanga ai na loa tue te whao ia o tue fo I atu I uporu ia ai le o tauai ia aua ia o tulanga napio na iai ia ia tulanga e me olo tupu mai si o tātu no I Samoa. Me ngate I lea ole tele o me olo o lote nei ma saunoa I aini isi o sui fai pule I tono ole palemene. Ia pe ono o fai atu ele I aise taimi e to e, e nofu ai ma wawa ai le fontanga lea na fai an nei. Ona o turituri me fo tātu taimi tono ole tātu tau tua ni la waso. O tulanga I tono Australia nei ma New Zealand ia ole mea le o iai New Zealand tau wha whongatu wa, wa lati lawa le, le survival le, ale a whionga li pale mia le na umatu nei lana lana lana a swafo matai le na whae e swafo matai I le a whionga o pia ia wa lati lawa le survival palota ai wa wa le toi manao ia le, le pati ia Lexen, Lexen, o le toi man nao ia ia ili pati na toi te te ia le, ia le, ia le, ia le whenga malo, ia, ai ua whaile palota, ia o toi se vai vai ia, le fionga fo I le, ia, whaipule, pale mia, ona ua mwhai ona, toi nofo mai te te ile, le whenga malo lo ia nei, ai olo, ole masino se te male, whaile palota te lea New Zealand, ia o wa manino la wa le to tele o o nisi fo yo o le mamalo le tunu I New Zealand e ono a tafea le no fo le ma tafea fo I I le palmio lo ia ia a ona tu langa o ma ia ta ta to ilo la wa mai le si lo mo tu fo na sa mo le si no ia ko ai lo a pe a o kongi ale au lo kongo le afinga I lo ai le a fai e sau o liu suava ia, ia tātou loa lea, a fai e sau e liu suava ia, ia ele o se auro, ia, ia ole tulanga nape o nei ai, ole I me olo tupu I tua fo I fia o le kelope, te tono Australia nei, o amatoa tele le mau faa lave lave te tupu mai, I te tono Australia nei, ole talwai ona nei vai teimi ole malu luma le vela, ia ole fautuanga ia vati au tafa ona iei nisi o ainga, pe ona tala no atu I vai aso tuana I atu I Sydney e na mu o se fale ana o nai tamaiti lai e te tonu to lua I tonu le fale ai le pu e mai lavo tina fatu a luatu ai fatu a manavo ona lavo lavo whainga luanga lai o fuatu ia o se tūlanga sili ona fa no no ai tātou I tūlanga fa pea a wane I tula fo ia o tātou fale, ma tātou ainga na o alo mawhanau ona tātou tere I loa, po a fo ia tūlanga e ma na o whanau lātou e, e ai ai tūlou le whafunga mai, ia nō le kilo ngā umu, ia o anis tūlanga wha pēnā, ki fo le hita ona o maluru tele o mea lava na e tupu ai whare lave e taone a tato ona mata i tuina tūlanga ia. O sili fo ima melpone tūlou le whafonga o stete i elua. Ese le matau tia o le whaikengi i stete i elua. O tele tele i a kangas a le au I la tau e o lo fai ai tono sini ma melpone. I fai tete e ta tau nei o nei ta lo fai o atu e ta fau ia e tupu mai i falo vlave o na faina ai leo le soifua ma ainga. Ta tau o le nofo uta lava i me tupu mai i ne fai o na saunga le mo o tau soifua ma statu wola.
1: Savea e le mengu fai tau ai Ole ya ya ole o prokala menga le o le live ring sa mai sa mo le lo pin a talon i ngai kama yang a ve Vietnam ya la la fa mai wo mo le fanga le nga fanga i kama to lo la mo fanga mai fa le le that's it shows le se me ko se fe vo sa mo la ko you know Ja, for mig må jeg få det fanget en gang, og jeg får det. Men, og det er jo det, og jeg kan lide at penge en gang i, men jeg skal break in på det mere, så fanger for at gøre mig, you know. Det fanger længe, og fanger ikke skal mig, for jeg får det i Vietnam.
0: Ja, og du langt for at pænne, jeg fanger tage til, og når tage til, og når tage til, Tala noa ia I tūlanga ia o no lei wai, wai li ma aore tū la fono ma ta upu.
1: O le kala al kama o kamikiki, not kama nengo ia ba, o lesi leeng koloa, o le kama al kamikiki ngā nenga ngā interview mai. Anga ngafi ngō mga o whaikau ai, ngō whaana ngō nongo ai. Ie wha mai o whanga, o le whanga, nā umauki ngō le whanga me, where that was bought from, sesinga, Pois é mer se fangan nga oi, va me fanga ne leo ma manga ku roa wa. Wa. O mo king on me nga, you know. Ai le lo pe how he got that on the meeting interview my lai kalang wa ko inga nga fa ko le ye yo la o ma le a ya. Fa ye. Have you heard any more from me what it ko fa long wa ye? Nothing, you know. Ai va mai la le kama ne el kama ne ngai la wo pimo nga bo loka e fo but you know you don't hear about it for my ole nga o for my inga nga vi di mele ka di el kama no ne fo I fa I lo le e lon kama paulo ka nga ka I lo e fo I e lo le kong e o la e le ne kama la le ai for my la da wo loka de le kama nga you know I don't know po. Or kalanga kama for my you know what they say me fight because e lim fin contacting al kama fa pe oh what a load of
0: yeah o tulanga na e pe no fo yachu ta tu ti fin tanda to ilo ale tulanga o lo ya on o lo nga fa le o le o ma tulanga I pe ona ya il fa le vele to like my Vietnam o le tamale ta wa O le utu e tala I tua. O utu e tala I tua, tamana nga loka, la utu e tala I tua, I e fo inisi o lo whaitio ai. O no pei fōringa ma o ia le, o le, tusa o ia le, o le organisa o le vahenga o malea. O ia le, le na whai atua mea umanawa, mo tamai e tōru. A le wha fiti, o le tala e wha fiti le I wha pēa mailan tala I... O le o le nga fai maile ori ia e o e o e vai la kengi
1: ku lou lava
0: e o e vai la kengi e o I pe ono fai atu fai tala wan tatu te tonu I le me moni ona se o longa e fapsa ngai I a tu langa I e lua man tua fo I e le mfai on tatu te tonu I le tu titee ma le tu a ioe ona tatu te rei lopo oi tu na so longa la e fafsa ngai ia ona tatu te tonu leo le tangata e sao Tangata ye sao ne va pe moi oi. Se ato va ye ya ma ma ma. Sao fo di si tai hao pe oi ato va ye yo la ma la ma la. Tato di lo lo le le me sao. O le me sidi lao ma le fa misi nung sao. O le fa sa nga yo chue lua. Ye oi na ilo hai. Ye le me sao la va.
1: Ye fraku de kai mi le. O mai maula ua o la wing wa fa mai. E rei se kupi ngō malvai, ngai rei se kupi. You know, I think wha pe, when the job's done, kua kokongi e lole, but what happened? Wa mau e reo reo lo kaloa, rei se kupi. Le lafa mat kamau, kamane, not ne nga whanga, kamane nga lakoro. Wha mai, e rei se kupi ngō malau.
0: Ya, ole tulanga nana iei. Pe ono fwea tu lale, fwea tu se tala langa o te iloa ia isi vaenga o leo te iloa te tau fwoi on fisiringia. Ai se alme o le fwea ia te tamale, tamale se tulanga. Le tamaditi lea na fwea le tamale na fwea. Ono neta langa lea na umawa fwoi ia uia. Na fwa pea, na loa tu tavale. Tavale, ese tamta. La me ona la yon le fa yala ngal wen ol fsingia ol tulanga le a le ala utu po mo il fa vlave a utu late a le fo la utu e tangi tala tala ile e tal sanga na lon to lon atari e fsili di tamale a ya la fsili atu fa mo tamale ya ile ile yo se me fa pe na o ono fa me o va ila ke
1: ya ol le no fa ya tsu le a mo le langa ne ye Polea le kako pui pui e kako whangau ma oai. A ole whaka me kiki se se le le le. Ia vai whamai lalo ka me kiki lea. Le le le not the one ninga wha. Whamai ngā onga. A le a onga la le ka umai a le a onga loko. A whamai e ese le e never thought e whai e alu ka me kiki le whai whamai. Runga yo langa whinga like a good child, good kid. Ele o kalanga fai ko sala po le arka ko ka ke a o ia la ka ko fanga ai a se se le wala e wi ka me ki e no e la kwa ma lui ka inga ye o uma o inga inga o e ko i ma ko so so
0: ke ole tulanga na ye e pe no fa tu le fa nga ta na ta tu ba ai ma ma wala sa o tulanga le so longa la wo ma wa mai ia le ila tone na fa yelme ia ma fa ia le fa mesi no nga lava ia le sa o mal ton ia on ta to lo lo le me sa ai o mo i lava ia ele fa on ta to fa yese se si fa ma tala nga tu sai ma tu lang pe ne ai ta to ta li pe po le tu lang la ia paul tu lang le wo ta to te to no e la ti a to mo a to fo mo tamo
1: na
0: o pe no fa ia tu te mo fa no to fual malo ye malan tu la fono yo e fe lolo la tu la fono wa tu nu ye lo wa tu nu la o lo la asia la tu asia o la tu na ele ele mana mi la wa tu langa le fa mol mol to mai fa fo yo o ma tu tanga ta le ai a wo soli al tu la fono yo ya tu nu la ya e nga fa fo i male male tu la fono na tu nu male fa i unga fa ai ia o tulanga na pe i ona tātou malamalama i nei vai teimi o le soifuanga. O lesi ma taupo ua alu i lunga le tau o le pensini fai o le alu i lunga to alu i lalo a ere o te le se alu i lalo na tasi sene pe lua sene pa u lalo a lo o lua ta la lava le tau o le pensini nisi pa un pensini i te tonu o prespe nei. Ia i le lua ta la e le ta la i vaiva ya se fa sol solo ne lava o talai vai vala ye nei le tulanga lo ye ai o isi pamula e tu ma wal lo tala yo tulanga na tawon ta tu no futa ye ta tu lo fe o i lunga le tele ina mfai on saung le mo la walu i lunga le tele ma wala vno to fo ye fali ni te o sau lunga le tele mol pensini yo no fali tonu le ya ma tu po si tulanga ele mana mia eta cho

0: Ioe. Aua te whato wha mai. Don't say goodbye. Tātou teimele o toe luas fulmale lima minute o na tāle le whail tātou wati I tu tonu o le tātou station ale si ufonga o sā moi tu tonu o Brisbane nei. Whā e pi I wawalu te se maletasi I lau le tio. Ole tulanga o lo iai le nei vai teimi I le tātou soifua Victoria. O le suinga leo te vai iai pe a waru wharolo. O tau, ai ko kilo o I lato e u hatu ma mask. Ai maisi ala umatutua. O le umatutua leo te vai iai le to tele I lato u hatu ma mask o le. O a o te te I o vai fo iai ono le mele sa ye sa le tau le ai nisi. Sa le ai am nisi fo I te iloa isi I taimi o te loto I shopping center. E feo I mani mask. A le mele wo I le taimi nei. Sole. Oh, fa pe ta si ala te vai a te vai lo tulanga na te lo lo le e li si fa mai le o sau.
1: Ah. Na e ne e fa fa mai le vai ngi le o sau ni. O le kale mani mani flu in a both. So kai ki ki ku sa mani ko viki. Yeah, the COVID still around. Le ai ai.
0: Fa ta ti le ne vai chaimi.
1: Yeah, what fa ni mai la ko ye ke be feel like you can come on my mask if in mind, yeah.
0: Yeah, ole, ole, failo ilo na, pole warning for na ya tatou. A warning yo tatou fa tamala I me tumutumwai tangata. Langa ol me tumutumwai tangata. Ol me fo na olo yai fa mai. Fe avia I solo el tele o tangata olo fe wa yai. Ya fa I titi tatou ole, ole kale atu olea.
1: Yeah.
0: O le fongi atu o le isu o lea tu lou, ia o mea ma sani ei tātou, o mea nae whea vea ia il wha mai, ia o nga whaina ei leo tātou. Lea o tiri lopo o umaleka.
1: O uma.
0: O uma, ia, whawhitai o umaleka. O na o le sinawa e ngai, e uma ane o matua to, te le lawa matua e pa pesi le si wha mai tono pispe nei.
1: O le fulu man kale le wa pesi ngai ya, you know. That's what... They said, yeah, we see a friend,
0: I'm more, ono tulanga peo na yai, wha mai nei wai teimur soifuanga. Ia le ngata fwoi leo na yo tātou tamā, ma nga yo tina mātutua o tātou mato tausi. Whai tete lawa I tulanga ia, I nei mwhai o na saunga le mui la tau, me whewa yai, ia ma me whewa yai. Ia o tulanga na. Ai mwisi e pēa tātou ai awe ia na yo tātou mato tausi I la tau appointment I whan mai. Ia wā le sina vaenga, ona tua me nei o tātou fō mai, e le wha pē loatu loa le tangata mai, siaki aru loa le ai, e loatu nofu nofu ai o, loatu malesi, loatu malesi, loatu malesi, umane wa tumulpotu whatatari. Ia ono ole whatatari le fō mai. O tū langalana e tau ya tātou ono tātou mata I tūina, I nei mawhai ono saunga le mō, ia o tātou mtu tausi, ai maise fō I alamu whanau laiti. O lo o pesil fa mai ne vai teimi I ne fa on sangare mo I ne sangare mo I ne lato.
2: Digicel, better together.
3: Wai ale mana o se pepa tal fuai o lo tau mafa. Pe utu ai lo sa I le sisi ai o le tau le soifuang. Pai le fapito le digicel. Tasi I le se kulu te se lauta la shopping voucher. Ole ama wa fua I pa yaso taitas. Faingo fie na le lafo lama o se tolus futa la tapa, pe lafo se tolus se lautala I a inga mawo ele pasifika, o na mawa ele o loa vanoa e te manu malo ai. E yai a inga fapito.
2: In one.

Ioe, ia, o pesipesenga lava e wha. Nofo fide mua i le, nei fo i tu lao le uli, le o tātou walo atu i le tawalunga ma le whae unga foi o le tātou tautua. Moni upo le pesele na, ioe, e usu le malulu, e eile si po se fau na lo sau nei, e se lo fie wha longlongo iai, i le fai ngō fie nei atu nu. Ma. O le manei e ia, e usu le malulu le tai au, fitau i ma le lai le aso atoa, manawa mai le pō, pe ai pe le ai, moe ai mawhau whau i sā mō. Upo ia e whaama momo ai ma le loto, ma le longona ai le alofa le tangata soifua i nai o tātou alo ma whanau, tātou ainga o loa mau i atunu i whafo. Ae, pau lawa le tūlanga o loa iai o tātou ainga i sā mō. O le ilo le telefoni, vidi atu tamalea, vidi atu teine lea, vidi atu yoi, taoti e le whalavulave leo tupu mai. Ai a o fuafua le vaitaimi neo soifuanga, ma vaitaimi i aso ma vai. Wa ese ese. Pei lavo sa mua i lao fuafua i ai o i nei, atu nuu nei o ni usila ma ustaria le utatu nufuai. O le ale leo se se senga, ono leo maua. Seleni, maua seleni, i masina uma lava, o le aise me whapere mo seleni i masina uma. Pe vaiaso, pe lua vaiaso, po le alava le tūlanga o leo whaso so mai ia seleni, a leo maua seleni i vaiaso uma lava. Tūlanga la ia, tau fo una wha ngā, e o tātu a inga i Samoa, alofa mai. Alofa mai nei alo mo whanau nei o tātou ainga o loa mau i atunu i whafo. I rewha pe whaingo fie. E ai le tupe, moe le tupe, ioe. E usu le tupe, to e fo'i le whare le tupe. O le tūlanga na o lo iai tātou i nei wai teimiru soi whanga. Ia e pangalea. Ia, o le tūlanga iai le mawhai le alofa. Pe le ale tūlanga iai, ti ngā pe whaingo fie, pe le ai. E le mawhai o na tātou talitua ali maina, le alofa, e whai lava le alofa. Ia, nai tūlanga nā le ua o teimi o si ui o le tātou whaamuemoe, ma le tātou tau tua ni la vaso. E, moli atu le whaafitai tele ia i la tō e sa talia ina mai le tātou tau tua i tono o tau maota malawa, tono fwoi o tau whaafai ngā luenga, tono tau sā o lunga o penga tawhai langi, o whia lava sā tau māua mai aile tātou tau tua nei la vāso, o moli atu le whaafitai tele, tai le whaafonga mai, whaafitai le talia ina o le tātou tau tua. E, mātou te aswaso atu fōi vai maru i puenga, le aswa o tau whaafonga i le mātou tau tua, ma le mātou tau mwhai atu, e a pau o se vai vainga. O mwhai o no o iai le mālosi o le tātou tau tua ni le vaso. Ai mātou te whamanatu atua tātou pōkalame o le vaiaso, le aso ataiao, le aso lulu, o le aso tofi, le aso valeile, aso tonai, ia, o le aso ngafua, aso lua le vaiaso fau, la tau toe whatasi ei fau i mani a fionga le whaitua ia kisa tapusalaia, mai sulu lua le tasi, ia ona manolo lea le tasi tau le lua, toi a mata mai le lua, se ia pa ia le wha, i le usila o tau wha fonga, i le sui amikos, le sunga ia lufi lufi, ia wha pe foi le vaenga, ro latu tau tuaina, le aso lua le vai aso asau. Al nei tu la, tātou whiloa i lesi lua vai aso lo lumanae, mātou te talo le tua fa fu lolo to soifua ya langi ma mafo i ma lo fangia le tua ya tu langa lo fenga ya isi o tatu tunu i tono ne ya tunu lo tatu no fuai te tu nga ma o tau lo tau sanga le mui me tatu te feo ya i lungo le tele i tono ta vale tono fa fenga luenga tono a onga tono fo yo tatu fale so se va enga lava ya e sa vali Malou fai tete, savali malou loa, au fuafuanga lo fai le aso, ma le aso. Savea, lio le vale lio, ma fatua ya
Victoria Lana Senf, le o tu tu atu wa malanga atu ili fale e fatou fam fa so fu atu ili nei lava teimi si atatu tui fila i lesi atatu pokarame mo lesi luova yaso al nei lava i tula fatou fam fa so fu atu ili mamalu si atatu tunu alofa tele mo oe sa moa tofa so fu atu.